مې بشاله لا مې وزیر کیسی ډېر ډېر مزیدار. بیا بیا بیا بیا د سره جیسی تی